0: Akkam oltan sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo kamisa galgalaa eegalee haleellaa godina Arsiitti raawwatame tarkaanfii dhattoonni waraana bilisummaa Oromoo fudhatanii jedhu aangawaan mootummaa Oromiyaa.
1: Filannoo marsaa 7ffaa kana ergama diinota Itoophiyaa fudhatee socho'u galmaan ga'uu akka hin dandeenye hubate tarkaanfii gara jabina guutame uummata nagaa irratti fudhatee jira.
0: Ijoolleen obbo Leencoo Lataa aarsaa maatiin isaanii qabsoo keessatti kaffalan BBCtti himan.
2: Ijoollee umrii sanaatii fi haadha isaanii dhaqanii mana hidhaa sanatti arku cimaa'ee jira.
0: Biyya ollaa Itoophiyaa Somaaliyaatti maaltu deemaa jira? Ispoortii fi kaanis qabna. Ani Abiraan Birruuti. Loltoonni mootummaa fi dhattoonni mormitoota magaalaa guddoo Somaaliyaa Muqdishoo keessatti dhukaasa walirratti banuun yaaddoo uume. Kunis sababni isaa yeroon filannoo barfachuu irraa muddama uumamee turedha. Dhaabbanni egaa dookara uumameen yaaddoo fi tasgabbiin akka bu'u gaafatee jira. Firaa ol balaa gabaasa qabdi.
3: Yeroon aangoo pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheek Mahamud 7 dura kan dhumate ture. Garuu ni dheereffameef. Mormitoonni ammoo yeroon aangoo pirezidaantichaa dheereffamuun faallaa heera mootummaa biyyattii ta'uu eeruun kamisa har'aatti hiriira mormii waaman. Magaalaa Muqdishoo iddoowwan adda addaatti guyyaa kaleessaa irraa eegalee dhukaasi dhagahamaa ture. Jiraattonni dhukaasni kun halkan guutuu itti fufuu himan. Poolisiin iddoowwan muraasatti hidhattoonni mortariidhaan haleellaa raawwatanii fi hidhannoo guutuun socho'an irratti duula haleellaa bal'aa gaggeessaa jiraachuu ibseera. Yeroon aangoo pirezidaantichaa obba'oo hordofee mootummaan federaalaa fi hidhattoonni waliin mari'achuu eegalanii turan. Garuu mariin sun bu'aa hin buusne. Pirezidaantiin Soomaaliyaa gara filannoo dimokiraatawaatti ceesisuu maqaa jedhuun sirna dureewwan gosoota biyyattii bakka bu'oota isaanii itti filachuu danda'an yookiin sirna pirezidaantii filachuuf eeyyama geeddaruuf yaalii gochaa jiru. Soomaaliyaan mala filannoo namni tokko sagalee tokko jedhuun filannoo kan gaggeessite bara 1969 yoo ta'u ergasii waggoota 30 darbaniif biyyattiin waraana waliiniin goolamaa turteetti. Ministeerri muummee duraanii Hassan Alii Kaahayire mormitoota kaan waliin ta'uun wayita hiriira mormii kamisa har'aatti qopheessaa turanitti loltoota mootummaan haleellaan irratti raawwachuu dubbataniiru. Dhukaasa banameen hanga ammaatti lubbuun namoota meeqaa akka darbe hin baramne. Taatee kanarratti pirezidaantiin hanga yoonaan dubbanne. Embasiin Ameerikaa Muqaadishootti argamu haleellaan kun maal na dhibdeedhaan yookiin miiratti gaafatamummaa hin qabneen raawwatamuu ibse. Gareen hunduu tasgabbii mirkaneessuu fi garaagarummaa jiru karaa nagaan furuuf itti gaafatamummaa qabu jedhe embasichi. Dhaabbanni wal ta'umsaa biyyoota baha Afrikaa IGADillee tasgabbiin akka bu'u gaafateera.
0: Haleellaa dilbataa fi wiixata aanota godina Arsii garaagaraa keessatti raawwatame lubbuun hordoftoota amantichaa 13 darbuu dureen amantaa Bataskaan Ortodoksii 7 kana himanii jiru. Jiraattonni BBC dubbisee Bataskaanni gubachuu fi jiraattonni baqachuu dubbatan keessumaa haleellaa aanaa Asakootti mudatee fi lubbuu lammiilee galaafateef jiraattonni dhattoota 5 jedhan himatan. Paatriyaark

0: Dhiin Bataskaan Ortodoks Tawaayidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas haleellaa irra deddeebiin Arsiitti mudatuun gadduu fi yoom akka dhaabbatu yaaddoo itti ta'uu ibsanii jiran. Dhimma kanarratti deebii kan gaafanne dubbii himaan Waraana Bilisummaa Oromoo Obbo Jireenyaa Guddataa Waraanni Bilisummaa Oromoo haleellaa kana keessa harka akka hin qabne BBCitti dubbatanii jiru. Haleellaa kanas qaamolee mootummaatu raawwate jechuun himatan. Hoogganaan Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Hayiluu Addunyaa ibsa miidiyaa biyya keessaaf kennaniin haleellaa kana tarkaanfii hidhattoonni Waraana Bilisummaa Oromoo filannoo danquu dadhabnaan haaloo uummata nagaarratti bahanii jechuun himatan. Humni kun ergama diinota Itoophiyaa fudhatee socho'as jechuun himan.
1: Caamsaa 23 godina Arsii aanaa Asakoo ganda dhalataa Caffaa jedhamutti diinni Abaawishanee. Filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa kana gufachiisuudhaaf ergama diinota seenaa Itoophiyaa ta'an irraa fudhatuudhaaf sochii guddaa taasise. Haa ta'u malee humni mootummaa fi humni uummataa qindaa'ee filannoon marsaan 7ffaan otoo hin gufatiin milkaa'uu danda'ee jira jechaadha. Filannoo marsaa 7ffaa kana ergama diinota Itoophiyaa fudhatee socho'u galmaan ga'uu akka hin dandeenye hubate tarkaanfii gara jabina guutame uummata nagaa irratti fudhatee jira. Kanaanis lubbuun namootaa bahee jira. Qabeenyi mootummaa kan uummataa barbadaa'ee jira. Manni amantaas akkasuma barbadaa'ee jira jechaadha.
0: Aangoon kun humni nageenyaa mootummaa aarsaa guddaa kaffaluun badii caalu oolche jedhan.
1: Kun humni shororkeessaa kun humna dabeessa uummata nagaa irratti xiyyeeffatu dhaabbata tajaajila hawaasaaf kennu keellaa fayyaa irratti buufata fayyaa irratti. Tajaajila hawaasaatiif oolu kan barbadeessu bakka waaqeffannaa uummataa irratti kan xiyyeeffatu humna akkasiiti jechuudha. Humni kun badii aanaa Asokoo irratti geessisuuf karoorfate sana humni nageenyaa mootummaa aarsaa guddaa kaffaluudhaan akka diinni karoorfatee dhufe osoo hin ta'in. Caasaan keenya nageenyaa aarsaa guddaa kaffaluudhaan uummanni sun badiin guddaan otoo hin ga'in uummata baraaruun danda'ame jira. Qaamni nageenyaa ganda sana to'ate nagaaf tasgabbii buusuudhaa fi sochii bal'aa hojjechaa jira.
0: Jidduutti immoo odeessaawwan gaggabaabaa isinitti himan dhaggeeffattoota. Seenetiin Ameerikaa aangoo waraana labsuu Tiraamp mulqe. Seenetichi Tiraamp akka waraana haaraa Iraan irratti hin labsine ka aangoo isaa irraa mulqe roobii kaleessa ture. Murtee sagalee miseensotaan darbe kana keessatti Rippaabilikaanotni hirmaatanii jiran. Murtee kana booda Tiraamp akkas jechuun miidiyaa hawaasummaa isaa irratti barreesse. Filannoo hiikan qabne manni maree bakka bu'oota gaggeesse. Rippaabilikaanotni hamoon afurii fi dimokiraatonni yeroon waraana xumuruuf waliigaltee irra ga'uuf jedhutti aangoo kiyya daangeessanii gocha gootummaa hin qabne kana eenyutu raawwataa jedhe. Gareen kubbaa miilaa Iraan viizaan Yuunaayitid Isteetsi jalaa waan tureef Meeksikootti maluu fi gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Iraan waancaa kubbaa miilaa addunyaa Ameerikaa Kanadaa fi Meeksikoon walii qopheessan irratti hirmaachuuf viizaan Ameerikaa waan jalaa tureef Meeksikootti maluu fi maddi oduu Iraan garee biyyaalessaa kana eeruun akka gabaasetti taphattoonni fi miseensonni garee viizaa Meeksikoo waan argataniif sanbata dhufuuf tarkii irraa ka'anii garas imalu. Obbo Leencoo Lataa waggoota 50 darban qabsoo keessatti dabarsan yoos kitaabni gumaacha isaanii ibsuu eebbifamee jira. Ijoolleen isaanii sadan goolii roobalee fi hurriyaa jedhaman ijoollummaan haala rakkisaa keessa dabarsuu isaanii himu. Abbaa fi haati isaanii sababa qabsoo fi hidhaan isaan bira waan hin turreef jechuudha. Sababa qabsootiin miidhaan maatii irra ga'u maal akka fakkaatu ijoolleen isaanii BBCitti dubbatanii jiranii Aslii Galgalootu dubbise.
2: Gooliin dhalattee. Ja'a turte hayyoon gaafa jedhamtu abbaan gaafa deemu immoo gool hayyoon ulfa ja'a turte gooliidhaan soseen xinnoo taatee wannoo taane adda baanee hayyoo wajjin.
3: Naannaa sanatti harmeen koo baay'ee boossi turte sirboota yeroo sana ba'aa turanii dhaggeeffata.

0: jette beenuu beenuu kaa'ee sirba jedhutu ture. Allaattii koojoo biraa beenuu sifaanan jiraa sirba jedhufaa dhaggeeffattee akkasiin boossu na yaadadha. Mimmaan seetu gurrasee kana keessa gala ture sammuu ijoollummaadhaan.
1: Isheen ma wajjin jiraachuun sun gaadha. Waan hin turreetu jira.
2: Ijoollee umrii sanaatii fi haadha isaanii dhaqanii mana hidhaa sanatti argu baay'ee jabaadha. Baay'ee jabaadha. Seenaaf akkam jira akka ta'e naa galuu iyyuu hin danda'u wanta hin irraanfanne gaafa nuti wajjiniin mana hidhaa sanatti dabarsinee deemnu. Mul'ata amma karraatti lafa isheen dhaabbattu akka sana dhaabbattee harka isheen kana amma nuti ija duraatii baanutti.
0: Gaafa barbaadan isin gashu. Gaafa barbaadan isin gashan.
3: Ijoolleen dhiiraa fi haadhi isaanii hariiroon isaanii baay'ee cimaa. Hariiroon keetiif kaatiti akkam ture?
1: Baay'een jaalladha. Baay'een jaalladhaani. Waan isheen gootu hundumaa silaan koppii godhe. Natti tola. Isa gaafa sii dhiisiiti afaan faransaayi baratteetti mana hidhaatti jedhame amma afaan faransaayi barachaa jira. Eegan guddadhe booddee illee narraan hafne jechuudha hariiroon keenya baay'ee jabaan.
3: Abbe ammoo of bira dhabdan gaafasii ati deebitee hidhamtee baatee asitti argitanii.
1: Wanti isaan haasa'amu mana keenyatti. Aksuwalii maaliif ijoollee waan taaneefi. Naasa jedhanii sodaatanii.
3: Maatiin keessan faffacaatee fi isaniif gale ijoollummaa keessatti.
0: Ijoollummaatti nuun galu gaaffii guddaadha. Maaliif hin beennu kaa nutti himamu waan abbaan keessan badee fi haati keessan hidhamtee duwwaadha. Garuu erga guddannee waa hubachuu dandeenya keessattu waan ergan ijoollee godhadhee baay'een admaayir godha abbaa koos haadha koos. Maaliif waan hin aangochuu hin dandeenye. Isaan godhani wanti isaan dadhabaniif wanti isaan hidhamaniif immoo akkasittiin lafa qabatee gaafan argu dhugaansiin jedha gammachuu guddaa tunatti dhagaama isaaniin illee hedduun dinqisiifadha hedduun galateeffadha waan an gochuu hin dandeenye waan godhaniifi.
1: Maganda Oromoo walitti qabamteetti gaafa deemtu kun ulmaleen cooti bar jedhu akkas gaafa jedhanii waan gaariidha moo waan gadheedhaan beektu maaliif warri jaallatan ga'u yoo jedhanii. Waan gaariidha. Warri jibban yoo jedhan immoo bar ilma ganaati jechuu isaaniiti. Hin ulfaata. Akka gowwaataa taasisan galu.
0: Ulfaataa ture. Ani kanneen hin raanfanne amma ammaatti abbaa koo loleera sanarratti nuti ijoollee baarotumsaa waliin guddanne kana miidiyaa gara biraarratti saasa'eera. Walitti qabama hawaasa wayii keessaa. Baarotumsaa leencoo lataatu ajjeesee waan jedhamu dhaga'e. Nuti ijoollee kanaa waliin akka carraatti boarding iskuulii waliin barannee intalli baarotumsaa seenaa hangafa anaaf best friendii kooti. Inni ilmi isii seenxinnoo sun akkuma obbolaatti akka hiriyaatti waliin jiraanne. Gaafasa kanaa leencoo lataatu ajjeese jedhanii almost akka of dhabuu wahiin ta'e baay'een aare. Maal jechuudha jedhee mana fiigee galeen gaafadheeniin. Akkamitti ati baarotumsaa ajjeesta? So na yaadadha mana ciriisaa baasee ijoollee kiyyantala kiyyanatti kaasanii jedhe nirraanfadhu. Gaafanni imimmaansaa dhoop jedhee boo'u bakka dhiisi dhiiseera because nan beekamu akka sana gochuu hin dandeenye maaliif waa'ee baaroo gaafa haasa'u garaansaa baay'ee wannoodha. Garuu anis gaafachuu narra ture. Bakka dhiisi jedhee dhiise. Natti himne garuu maal akka ta'e akkasumatti walii gallee.
1: Abbaan koo maal jedha ture kan hin irraanfanne namni na argu poolitikaan seenuu jedha ture. Ittuma seeniin ture hamma tokkotti achi isa inni jedhe naa gale. Galatoomii miti galatoomii yoo jiraate gaariidha. Arrabsoo dhumti yoo hafte. Sabaaf goona arrabsoon hin ulfaatti. Kijiba qulqulluudha. Amma tokko kan isaan jedhanii leencoo kan isaan jechaa ture leencoo fooqii biteera Oromiyaa gurguree ati manaasaa Marseedisii ofti

0: Barattuudhaan liqiidhaan baratte. Yoo fokkisa ilaala. Hayyoo keenya wajjin yeroo xinnoo dabarsineerra. Inni immoo haaraadha. So inni gaafa itti makamu loluma duwwaa ta'e. Nus mataa jabaanna akkuma isaanii. Waluma hayiraankiin keenya sirriitti relationship dynamikiin keenya gana bakka keenya waliin qoodne wal lollaa irra rakkate faamilii miitingii uume kottaa walii keenya jedheeti. Akka abbaa ta'ee waan isin guddifnee fi har'a karumarraa ka'ee akka abbaa isinii ta'uu hin danda'u. Hiriyaa taane haa jalqabnu gama abbaa sanatti itti guddifna jedhe.
1: Dabaree odeessaawwan ispoortii bira geenye jirra. Dhaggeeffattoota keenya taateewwan ispoortii wal qabatan irratti waa'illi koo Zalaalam Taaddasaa haasa'uudhaaf na wajjin argamaa. Zalaalam, maaltu jira ispoortiidha?
2: Ayyee Abiraam, waanca addunyaa wajjiniitiin wal qabatee odeeffannoon tokko bahaa jiru. Kanaan wal qabatee bara kana taphattoota ciccimoo ilaallu keessaatii tokko lammiyyaa maalidha? Taphataa Baarseloonaa biyya isaa Ispeeniif taphatu umuriin isaa waggaa 18. Liyoonel Meesiin waa'ee taphataa kanaa gaafatamee ture. Akka carraa ta'e yeroo inni baay'ee daa'ima ta'es Liyoonel Meesiin suuraa isaa hammatee ofitti qabatee kaasuu isaatti mul'atee ture. Yeruma sana dandeetti kubbaa miilaatiin Meesiin yaa maaliin cuuphee kan jedhanii kaasanis hin dhabamani. Walumaa galatti egaa dhaloota ammaa jiran kana keessaatii taphataa cimaa fi akka keessanitti maqaan isaa ka'uu danda'u eenyu jedhame Meesiin gaafatamu shakkii tokko malee lammii Yaamaali. Yaamaal sadarkaa guddaarra taphataa dhaqqabudha jedhee dubbatee jira. Meesiin sagantaa beeksisa waancaa addunyaa baname irratti dhawaan kana kan inni dubbate jechuudha. Akkasumas immoo lammii Yaamaal gaafatamee ture miidiyaa biyya Ameerikaa CBS irraan bara kana waancaa addunyaan injifattu jedhame eeyyee jedhee seeqee jira. Ispeen dandeetti waancaa addunyaa injifachuu akka qabdu optaan illee akkasuma tilmaama jalqabaa kennee fi jira. Kaleessa ragaa baaseen Faransaayiif sadarkaa lammaffaadha kan inni kenne. Ispeeniif tokkoffaa kennee jira. Odeessa biraatti yoo deebinu Abrahaam, waa'ee Erling Haalaandii fi Riyaal Maadrid dubbii ho'aa ta'e ooleera har'a. Maanchister Siitiin Riyaal Maadrid nan himadha mana murtiitti tan dhiyeessa jedhee jira. Sababni isaa immoo akkasii. Tokkoffaa Riyaal Maadrid yeroo ammaa kana pirezidaantii haaraa muuduutiif jecha yookaan immoo Riyaal Maadrid pirezidaantii ta'uuf namoonni lama wal dorgomaa jiru. Tokko Fiorentino Peereezidha. Waggaa 20 oliif Riyaal Maadridiin pirezidaantii ta'ee dursaa tureera. Morkataa tokko malee jechuun ni danda'ama. Taphattoota Galaaktikoo kan akka Gaareth Beel fa'a, Kiristaanoo Roonaaldoo fa'a, Benzema fa'a taphattoota jajjaboo addunyaa keenya al takkaatti mallattiisiisee walitti qabaa suuparistaarota yookaan maayuu Galaaktikoo taasisee ture. Maadridiin amma bara kana garuu waggaa lama walitti aansee laaligaa waan injifachuu dadhabeef waancaa tokko waan injifachuu dadhabeef Riyaal Maadrid gaaffin isarratti ka'aa jira. Kanaafidha wal dorgommiin bara kana kan inni qophaa'e. Abbaan qabeenyaa Ispeen Enrique Riquelme jedhamu. Annisaa haarawaa kanarratti kan hojjetu namni kun pirezidaantii kilabichaa ta'uudhaaf dorgomaa jira. Waadaa seenaa ni jiru. Yoo na filattan Erling Haalaandii Manchester Siitii irraatii nan fida. Kana pirsantii 100 na amanadha jedheeti kan duula filannootti gaggeessaa jiru. Kan biraa Siitii irraa Roodrii nan mallatteessiisa jedhee jira. Bakka bu'aasaa wajjinis dubbadheera jedhee jira. Kana dubbiin kun akka malee gaafa ho'u abbaan Haaland waan kun dubbii sobaa ta'uu akkasumas bakka bu'aansaa Pimentaa jedhamullee akkasuma dubbii sobaa ta'uu ibsee jira. Kanaaf Manchester Siitiin erga bakka bu'oonni isaanii deebii kana kennanii Riyaal Maadriidiin mana murtiitti nan himadha odeeffannoo sobaa kana fayyadame maqaa Haalaandiitiin duula filannoo gaggeessaa jiru. Kun taphataa kana bara kan hin gurgurru karoora isaas hin qabnu jedhanii jiru. Kanaaf Haalaandillee Manchester Siitii keessaatiin ba'aa jedhame bara kana hin eegamu. Kanaaf Manchester Siitiin Maadriidiin nan himadha jedhee kan kaaseef dubbichi akkasi.
1: jijjira taphattoota wajjii wal qabatee odeessaawwan jiran.
2: Jijjira wajjiniitii wal qabatee odeeffannoo bara kanatti xiyyeeffannoo guddaa argata kan jedhamu Eliyoo Andersen taphataa Nootingham Forestidha. Siitii fi Yuunaayitid tu irratti wal falmaa jira. Maayister Siitiin gara paawundi miiliyoona 100 dhiyeessuu hin hafne jedhamaa jira. Kanaaf Nootingham Forest gatii kan akka fudhanne beeksisanii jiru har'a. Kanaaf Maayister Siitiin gatii biraa fooyyessee dhiyaachuun sanafu. Gatii Arsenaal kana dura West Ham irraa Declan Rice'n ittiin bitee paawundi miiliyoona 105 rekordii Britain kan ta'e cabsuun gurguruu qabnedhani jiru warri Nootingham Forest. Kanaaf Maayister Yuunaayitid meeqa akka dhiyeessuun beekamu taphataa kanan barbaada. Siitiin garuu gatii isaa fooyyessee ni dhiyaata jedhameeti kan eegamaa jiru.
1: Baay'ee galatoomii jalaana.
2: Galatoomii abiraa.
1: Oduu keenya odeessa gaggabaaboo wayitaa'ama ba'aniin goolabna. Hizboolaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Libaanos akka hin fudhannee jira. Gareen hidhataa Libaanos Hizboolaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Libaanos deeggarsa Ameerikaan taasisan akka hin fudhanne beekse. Gareen hidhataa Iraaniin deeggaramu kun ibsa ejjennoo jajjabaan guutame baasee jira. Jeettonni Faransaay yeroo 11 xiyyaara waraanaa Raashiyaa gufachiisan. Torbee tokko keessatti xiyyaaronni waraanaa Faransaay yeroo 11 xiyyaara Raashiyaa gufachiisuu dubbii himaan waraana Faransaay Guuleem Verneet himanii jiran. Kunis qaama karoora ergama NATO qilleensa biyyoota Baaltik tiksuuf eegalameeti jedhamee jira. Odeessaawwan BBC Afaan Oromoo YouTube, WhatsApp, Facebook fi TikTok haaraa bananne irratti hordofa. Seenaa maatii obbo Leencoo Lataa karaa YouTube BBC Afaan Oromoo dhaggeeffachuu dandeessu. Nagaan bula.
3: مشى الساعة 9:10 بقطع تاست محلالة في مدبات بيبيسي تقرنيا حجي كدقامي